0: hele aftenen med godt humør og musik, du kender. Pop FM.
1: Hiya,
2: Bobby. Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.